0: جددنا تحية أعزائي المستمعين، نواصل وإياكم في الحصاد الإخباري لهذا اليوم. قضية طائرة فلاي دبي تلقي بظلالها أيضا على المشهد السياسي في إسرائيل انتقادات، وأيضا المطالبة بتحقيقات بشكل أوسع، ولم تتضح الرواية بشكل دقيق حتى اللحظة. بين الإمارات وإسرائيل تتواصل عملية التحقيق في الحادثة وسط نفي رسمي من قبل بعض الأوساط الإعلامية، نقلا عن مصادر مطلعة بأن يكون المشتبه به بتنفيذ العملية يقف وراءه أي تنظيم أو دولة بحسب الادعاء. في هذه النقطة تحديدا اليوم المعارضة الإسرائيلية خرجت عن صمتها مع كشف بعض التفاصيل المتعلقة بهوية المشتبه وسط تبادل الاتهامات مع الحكومة بفشلها استخباراتيا. غادي أيزنكوت تحدث قبل قليل، وأيضا نفتالي بنت، فلنستمع إلى ما قالوه.
1: מרגע שהחל להיחשף גודל המחדל, ההנהגה כמנהגה בקודש נעלמה. בממשלה ראויה ומתוקנת, שרת התחבורה הייתה מגישה מכתב התפטרות אתמול בערב. מי שלא עשתה זאת, ראש ממשלה היה מפטר אותה לאלתר. במדינה מתוקנת, ראש הממשלה היה מורה עוד היום על הקמת ועדת בדיקה חיצונית, חזקה ועצמאית, ומזמן את כל בעלי התפקידים הרלוונטיים לתת דין וחשבון. קו עבה מחבר בין השבעה באוקטובר למחדל הנוכחי.